Знов безглузді велички. Заходьте, може, хто не чув. Навколо висок ще річки, човни ще міцно встрягли в мул. Навік злочинець і суддя, один той самий чоловік, що вчить всіх нас, як шанувати дім.